0: muñ da jappé cheb jabi jabi dañ da dem ci all bi couleur yi de frontieral
1: hmm
0: allé buñ démé ci all ba di bayyi wala dem na taxani ñu ñew japp len ñep yob len def len jamm non rak la ay toñal rak la nak waye amul kenn ku ci saano ci jamm amul ñep
2: xamara ci eswaro doom adama señ bamba ak jamm daf ci yag hmm ci xéet yépp ndax histoire humanité bi mu ñëwé dafa ak nguur dafa daal di ñëw manam nit ki nekk bour am royaume am surga am ñeneen ak ñeneen ñuko neex japp li ay jam lañ loolu ba l'islam ñëw guddé won
0: waaw
2: gis nga xam nga amon na ci europe am ci amerique am fenen ak fenen ba ci julit ñi
1: effectivement
0: kopp doole dit
2: da nga ko ci phénomène doom adam nak légui nak bi l'islam ñëwé nak la ko xex légui ñi itam civilisation ñëw dindi ko waay luqman mom yalla dako dofel xal xam nga yalla mom day set rek set liko neex mu def ko ci nit mo xam nit ke nu mel nak ku ñuul la wala ku nekkul ku ñuul
1: okay
2: mo ta saru lam la ko yalla tuddi ci alquran wala khad atayna luqman alhikmata
0: waaw
2: yalla mayna luqman hikma bu mayul ken
1: okay
2: legui ma nak am niskur li ba man yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi de ma sante man yalla nak
1: voilà d'accord legui voilà voilà legui dama wara dajje jek samay quelques invités ci kanam legui damay daldi laji bu cham xam mu ngi ni sax mu ngi déjà mu ngi woté ma jël ki ci ligne bi d'abord allô allô
3: allô assalam alaykum
1: wa alaykum salam ay ko cheikh cheikh
3: ma ngi lay ziaré
1: ngi lay fay bu baax way
3: mangi ziaré señ Mustafa Diop ak Mamadou Sall ak ñi dëkk ñëpp
1: nak lay ziaré bo
3: ah dëgg na mo na leen gëna leen dëgg ah dëgg rafet lu waxtaan bi tam mané ko dëgg rafet lu waxtaan bi fa jëre jëf taw ak waaw lool rek mané kon sama contribution la mënon woté pour ñu yoré tay
4: Yeah, nek ala nit bo xamne dang ko def ci sa doole wala sa sañ sañ ay do li ci yalla wax
1: waaw ay ci bon
4: rak dafa ni wa ta ko wa alaikum barakum bil batili wa tubu ya ya hukami bi ta ko afrikam ni ko wala nafi bil ismi wa andum talamona yalla dañu xone bo lek sen bo lekante sen bir sa al sen bir ci lu ci nane lo xamne war dole ngeen koy def ba pare
1: waaw
4: nga jël koku nga xam mo nga lekkal bako jaay ko dole ba pare yobbu ko tribunal ko yobbu ko ci atekal bu mare don nga la ko pro nga ko potay tan pour bëgg lek xalalam wala nga lek dara ci alalam mais lolu dafa nek lo xamne barkar bu reey reey la xam ngeen na barkar la to suñu mëna jëne lolu bay trop saatu suñu reew ma waaw lolu la na dal ñam de duguna ci man ni ma on dal dëgg ci fédé li ngi doon wax nonu rek mu indi ay bi pour lolu daal
2: waaw jërëjëf ay bobu day mom lolu yaatu la li téré lu bari la señalé xamna no ngi jël sa temps waye fi mu waxane wala takulu amalakum baynakum bil basil bu len lek seeni alal seen digënté ci lo xamné ay tiaxan la ak wara ki nax batil bobu nak mom moy lu melna sacc daan jël nax nit ki rax marchandise mu baxut gay auto bo xamne lañuy neub nga ci biir te waxoko kan koy jaay lek riba carte guerre war ko lere yo yeb moy bil batay yow boko bolé yep rek moy bu len lek seen alal ci ay tiaxan yu mel ni ci bakkar yu reuy yu mel ni su ko defé nak am ño xamne dañuy def lolo ba nopi nak fexé ba am lanté justice wala ñu am fa ay nit
1: waaw
2: bu ñu défé seen tour xidono ba nopi dem gaaw gis juge ba wala ñu gis procureur ba neexal ko moy watul lo biya ila al hukami joju mu wax
5: nga seed nga ñëk leen justice fexé ba yow duñ la atté wala buñ la narona atté it wañu tan ba wala ñu fexé ba barkala mi ngi nan
1: wala bonna mu ngi nonu xana rek ñu waja taggo ba ma jali jël sama mbokk gambien
5: ak jere señale ñi ngi taggu ñepp di leen ni di leen ziar assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: may mo ma jël ki parce que dafa wax xamna dafa wara duggu allo
6: waw may ziar ba ñu tuba
1: musa wacc na finalement may waxal
6: waw ñu tuba
1: mané wacc na mais ki ñu
6: tuba waw
1: waw
6: ah okay waw dama ko don wax ni ko waxtaan ñu amna solo rek jarign nañ ci lool
1: ah d'accord jerejeuf
6: amna dañ ko don wax ni ko pour ray gi nga xam ni da don ray nit ngir nangu alalam ndax lool dañ man nañ ko balé wala mën nu ko balé
1: self defense
6: han
1: ngane lan ku don jël alarm
6: lu melni agressé xamna
1: waw
6: pour mom la xamna dina ko carrément nit di nangu alal ni par ray ko
1: waw
6: ndax koku man nañ ko balé bokki koku man nako balé
1: mom mi ray
6: waaw mo mi ray ndax ñooñ am nañ ak pour bal ko comme da ko don ak
1: bamba ha waan ton tulen
0: imam aja
4: kon ko sax fi tubul fray day wax rek ñoom nga lak nit ki ci andir ki ci lo xamne dañ ko nax mo xam dañ ko nax mo xam da ko huur
1: wala xar
4: lo xamne
0: imam
1: wa nu joti wala seigne moussa diop sax delu swat na pour tontu seigne moussa
0: waaw
5: waaw seigne ale ma ngi deglu kon da seigne abdou gay mom laaj bobu mu don laaj
6: am son ma ngi yar bafi
5: wa ngay gay je sais comment la
6: khatlu alqila direct mam bi khayim mam khila bi mam rayit ngir alal ju bari
5: wa okay koku l'islam dafa sharia alquran dafa wati ci ñom ay mat seuk
6: waaw
5: Innama jaza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Neena ñi nga xamne ñom dañuy addu kalpé.
6: Hmm. Waaw.
5: Ñi nga xamne dañuy yak ab société bana fexé ba insécurité di am.
6: Hmm.
5: Waaw. Ñoñu seenu atté moy bu fekkante ne dañu ray dañ leena wara ray wala ñu pandre leen aw yun formula ardi sax la ci yarante doli mom. ñoñu buñu leen teje ba def leen sanctionner leen ba nopi ñoo kenn du leen bal koko ab addu kalpe kenn du ko bal
6: hmm ak sun borom la
5: daa waaw ab tim sun borom la kenn du ko bal mom koko
6: waaw
5: dañ leen tek sanction yete war bu de ray dañ leen di ray bu de sacc ñu dag loxo ba an yu khatlu aw yusallabu wala ñu pandre leen
0: deug la
5: wala ñu waaw wa ila su fekkante da defé lèr sax dañ leen di génné réew mi wala ñu génné leen dëkk ba exilé leen fenen
0: moy tey kasso rek tolo tey kasso tay rek
5: waaw moy tolo tey kasso
0: waaw ñu leen
6: ma ak gi mo sa fay légui ni ma am seen xamné
0: fay gi mo sa fay ci dafa tudu soxar dal manam
5: dégguma seigne bamba lay wax
0: moy ñooñu
5: seigne abdou wax na
6: li seigne bamba don wax legui ni moy lim don laaj tam moy ki nga xamni ni manam dafa fakk beutu ni fekk mom benn beut la defé duñ wara dag beutam manam ni laaj ko diir
5: waaw
6: dañu seigne bamba don wax nan kokku lu muy fayé manam lolou dafa mel dañuy dem ci ñikoy mira nga bu doyo won dikoy don ñoon non la koy fayé mom
5: ñu nga koy fay waaw
6: waaw manam yi nga xam ñoko wara don bu déewon manam buñ xolé cër bi ñu wara manam dafa defé bayyi ala ñiko wara jël ci mom bu mën ta fay diir
5: dañ leen koy sédalé
6: waaw
5: manam nit su fekkene dene da def luñ ko wara faylo diye te amut luñ ko fayé ay donomako wara fay
6: masallah
5: bu fekkene dene amna luñ ko fayé itam dañuy xol ba xam wala ki nga xamne dañ ko ray dañuy xol ba xam ñiko ñu ay bokkam buñ doon mirage kenn bu ne la nga ci am
6: deug la
5: naka deug
6: la lam jeñu suñu mutuwa jeñu nan lol
5: okay kon de señalé waaw kon man de ma ngi ci kon
4: okay je sante ñet ñu sun grand bobu waji mu xam ak gabe société mais xam ci fa
1: na ñu
4: pour de ci wax
1: salam alaykum
4: wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jarejef imam modou sall gërëm ko ci sant ko mom tamit ñuy bare jox señ bamba waaw
0: waaw waaw bu ko
1: mais xaar bamba té dafa am ñu ne ci ligne bi xaarama xol bamba nak ci pa ma xol ñi ci ligne bi ndax wa kër Alay Ibou Thiam yi la voilà c'est ça allô allô
7: waaw
1: Ibou Thiam voilà Ibou Thiam voilà wa bon nak non la ma jëlat kene ba xam allô
8: waaw assalamu alaykum
1: eh koku don fi la
8: ben jour mu dem liguey mais bamuy delou wat ci keur gi parce que la femme ne s'y attendait pas ko bet ci bir kawlalam mo am param bu koy tedde bu cheikh ak far bi ba tankam damu ci ci bir cheikh bi mu dem jeli fetal après fetal waji ba waji fa mais ci atté nasaran ñom nañ ko atté ko xamni ce bir ni ke neegu sey la la fek nga ray ko mais ci atté nasaran dañ ko tecc à vie même ko sax parole pour mu guen légui ka bi ni mu amé ni manam nit no bu ce bir neeg nga bett ko sa kaw soxna nga ray ko fa islam naka lay atté non bu fekkon ci côté bobu la dem li may question bi jere jeuf
1: wala koku mom moy no violent bamba deg nga question bi
0: wa
1: han
0: deg na ko
1: wao acce ñu dem ci rapidement
0: wao ma koku dey ban du bu wala fekkon sama kaw lay tam ak sama jabar tam duma wax dara wala sax xol
1: ndax la
0: dedet duma wax dara kay ñom
1: han
0: sama jabar je na bu ñew sama keur ki koku lay waxal wala amal affaire
1: waaw vraiment normalement
0: waaw waaw waay duma ko kay damay gëdd sax neeg bu baye la nga paré
1: waaw nga dëgg dé mo lay mo yebaté
0: waaw mo ma yeb waaw
1: koku
0: war ton ray koku waro ko ray yoon da ngay baye yoon def ci kiyam waro xé ak mom sax
1: voilà
0: bay ki
1: mo ngi non waatel mo té voilà bambatel mo ma xol allô
0: waaw man day do wala baye
1: allo waaw
0: ku defandal sa bop dal bu fekkon waji boko songu
1: han
0: di xex ak mom bu ko reye
1: bamba ga ñu gawtu ci gawtu ci waaw
0: d'accord mom mo songu waji rek benen affaire la dak
1: voilà d'accord
0: bu baye ko imam bu ñew bu ki ñi doy jep rek
1: bamba te wa ok ma jël ki ma xam allo
0: wax di wax de kep ko xamne yaagi jappale ci radio bi di le ji dal yalla yok sey
1: amin
0: teewal
1: amin
0: gëna barké sey bir dal
1: Allah mo
0: gëna ñëpp dal di ñaanal ñëpp jamm
1: amin ya
0: Allah yalla dole sutara fi di ñaanal akhir zahirul badil assalamu alaykum wa
1: rahmatullahi wa barakatuh jëri jëf ko ko moy señ bamba sall ma xol la ki ci ligne bi encore allo waaw sen
9: assalamu alaykum waaw question bobu waani la té la
1: waaw
9: ah man day l'islam xamul mu ci até waye yoon di lu ci até moy ko assassinat am ray la
1: ray la
9: une bonne justification de légitime défense du Zara.
1: C'est logique quoi.
9: Mais il y a une maîtrise.
1: Ok, voilà. D'accord, c'est... Ok.
9: Mais je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais
1: pas, je ne sais
9: pas. Si tu as un droit, tu
1: as un... Ok. Je vais... Voilà, je vais me dire que je vais... Voilà bon mo ngi nonou donc geureum ñi nga xamantene ñom ñepp ño nekkon tay ci line bi surtout nak suñu imam yi hein imam Modou Sall imam Moustapha Diop señ Bamba Sall ma xolaat ki ba ndax mom la batay allo voilà ko demna voilà ma xol allo Ibou Thiam dafa dag allo
10: Alain
1: waaw
10: aké sing salu
1: ah sing salu waaw ñu ngi lay ziaré
10: waay alay ñu ngi lay ziar dila bëggé
1: yalla ñu ngi ziar waay
7: di ciar ci mustafa
1: alhaji
7: bamba
1: hmm
7: imam modou sall
1: jarejef
7: waye nan xamne sen rak joju dugon legi
1: rak jan ci la
7: ale radio bi lu jarate la
1: waaw waaw
7: xamut lu mu wara jang abdou gay momu genn di poser question
1: waaw abdou gay waaw
7: ki do suba lu ko nit laaj rek man nako wax
1: ah borom xam xam la
7: yeme na lol bagge ci bu ko borom xam xam yi seen sax dañuy daw
1: bu ndafal ni dafa ndem
7: bi sama pare bu xiyé yenen émission la ñu def ba tok dimanche digeul
1: radio
7: bi lu jarate la ale assalamu alaykum wa
1: rahmatullah wa alaykum salam
7: la ilaha illallah
1: jere jeuf yamina alaji bu ci am mën nga wote wata parce que ligue bi xamna dafa jaxso won rek mu dal di couper ma xol ndax mom la allo voilà ibou ya ngi en direct voilà c'est ça djel mujj nañ la am voilà ñu ngi lay nuy ziar la di voilà nga dal ñu ñëwaat rek ci for résine bu mag bobu nga xamantene inshallah gambien united gambien vom le fassiyene organiser moy for résine bu maga bobu nak di waji ñew ci le 7 novembre ñu dem ci
7: wa ali am ñu ngi la nuyu bu baax di la ziaré ma ngi am président United Gambian Association ci line bi ci fondation bobu xamne mom lañu def pour jëm matali kër gi di ci comme ñu ko waxe won last dimanche
1: wa
7: di ci home bolem umma bi yeb ñu leen ci o di dimbalante ñom di wo kër diina yi di o organisation ci muslima christian ñab ñu gëna o de paré ren ñu ko défé ci choj bu mag bu nga xamné fela wa ke cheikhul qadim de gamo li gëna bari amine magal li gëna bari
1: moy
7: ren fofu lañ ko wax wa défé mu gëna déggé xalim nga xamné fofu la ñu gëna bari ci nit ñi fofu lañ dëkk
1: moy bi nek
7: paré transport bi tamen yomb lool ndax train yeb do ay dañ fa jaar bo si yeb di fa jaar lolo tax ren ñu tan fofu ku defé ko fa ci on the 7 wa di novembre bi li ñu
1: dal
7: lande juroom ñaari funeer fay tomber samedi waye ma nga amé pasien li president bi ci line bi xamna mu nuyu la rek joxe ci dara
1: wa jere
7: ba alaaji pa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah
7: ale ñu leen ziaré alaaji bu ñu ngeen nuyu di leen ziaré
1: president ñu ngi lay fay bu baax
7: jël wa jere ngeen jëf ci plateforme bi bi ni ko alaaji ibu waxe rek degal na United Gambian Association ci nekk ci Bronx ñoo fas ene def Islamic fundraising bi ak tafsir Abdurrahman Gay inshallah rabbi November 7th ci Salem Baptist Church bi nekk 129 ak 7th Avenue in Harlem
1: right
7: bu ko defé nak ñi ci o askan bi yeb nak askan bi yeb
1: like
7: ci o ke dine yeb diko alaaji bu waxe diko di ci yeb ko xamantene rek yaangi nekk ci rew mi ndaxte initiative bi moy ne rek pour ñu am lo xamantene mu ngi bok ci sun aiman objectif ci melni lu am ci plan ci bop lolu mo gëna tax ñu def organizing bi ndaxte United Gambian Association ya am na fi almost 14 years now ba paré lolu dal mo ñu taxa jog ndaxte ku sa bot xong muy gambier muy sénégalais muy bép xéti africain ngor bé di nga am place bo daw dem ñu sét naka lañ ci liggéey together ñu sét daga lañ lay jappalé lolu dal moy luñu taxa jog nak motax ñu bëgg ko yégal askan bi yépp ñu japp ci sét ni ñu ci dimbalé bu ko défé nak ba affaire bi successful waaw li nak moy taway bi li moy djiblu way bi té li moy ñu taxa jog inshallah rabbi ñu ko yalla më féké yalla ko féké jamm ñun ñëpp ñu waaw kenn man kenn ñëpp ñu tal ko
1: amin mais président limay laccé ci ndaj mi ci fundraising bi mo ci la suñu ñaari conférencier di ñew wala dañuy def fundraising bi ba paré conférencier do ñew ci benen bes wala
7: dédé yépp ci benen bes dafa nek
1: ci fundraising bi la c'est la conférencier di ñew
7: exactly
1: voilà c'est ça ba nak bobu la ba
7: ci ben ci ben ci ci ci ben bes bi la
1: ci ben bes bi la
11: ben bes bi la wa danaka kona e betris ci guddu su jala ande abdourahmane ngay nak xamna nekut gan ci ci islamic umma bi manam di tarikhay do islam ya yakana ñep xam nañ ko soko xamul yakara da nga gis ci tele wala nga gis ko benen nit la ko xamne ki ku yalla mayla daraja ak xam xam ak fashaha dana nek gan go xamne ñun ñep suñu gan lay doon
1: wallahi suñu gan lay doon
11: kenn ku nekk ñoon japp ci teranga go gan bas
1: ak gan waaw mom suñu gan lay doon mom
11: cheri bi mo ande
1: wallahi wallahi
11: mo ci li ci dess ñu bayel ko xamna
1: inshallah bon nak dinañ ko gëna répéter wat fatali wat mbokk yi fuñu mëna nek rek adress wala jeri jeuf ba xaar Seigne Saliou da nga ci participer ma xol allo
12: wa dama ci participer
1: ah d'accord
12: lool
1: ah
12: man def ma ñor lool Allah jallay
1: way ci ñu ngi lay deglu bon waw
12: way ñi ngi siar nak mbolim julit yeb
1: nga lay fay bu baax
12: ndax ale li mag ñi doon doxé
1: waw
12: kiko wara waxtaan koku Abdourahmane Gueye kum duggu la yakari fele dekk te lool moy l'islam
1: wallahi wallahi amul morom de
12: waye nak mu doli ci nak station de gandin bi nga xamne ñoomit dañu nekk ci bir tarixe yépp roofu ci bir dafay nekk ci suñu kër nak
1: waaw waaw
12: waaw cheikh mohammed bamba khadim rasoul ñu am ci jambar jo xamne ay jambar la la wax sa soxna yak yépp nekk ci bir kon nak ñoom ñing koy wacc ben serigne mo seynu jallo nga xamne seigne ibou cham momu rek warna tax nga xamne seen li ku fi bayiko ko mëna doon ak fo mëna bok ci ay loxom yoy lay jaar ba jeubal la suñu borom mu defar la ba tuba fakkal la yak na mbokk juliti mbokk tali wote ngi ni bo xamanteni ku ci feñ sa dara dootu neub
1: wallahi wallahi amin
12: bo defé gën ci dara jeuf yak na nañ koy waja tuba fakkal
11: masha Allah president bokk ali oustamoul moy porte parole ni mika
7: salu salu ñu lay
12: jaar sama president gambie yi ñu leen di ciar bu baax ndax ale ñi dafa doon ño xamanteni ba paré ni ma la ko waxe tariixa bu nek nak ñom ñu seddel fa seeni nit kon ñepp wote na ñepp wuy ñu doll ci gi nga xamanteni ci ñu indi damaal tapé YouTube bi keur gum dugg nga yaakar keur bi fa la dekk ta lool moy l'islam kon mbokk juliti mbokk da wote ngi ni bo xamanteni ni ñi ngi ci wo goor gi ci wo jigen gi ci wo mag gi ci wo ndaw ala yalla nañ ci yalla yobbu waye publicité bi jall
11: na ñu amin amin thank you very much everyone da fay
12: ana president ñu def non
7: wa jere yepp la ñu jere yepp way
1: Allo
13: wa ane
1: wow
13: wa ane wa dimbali ma ñak sama guju badja ndam radio bi tay fu mu radio bi degguma ko fenn
1: wa xaaral legi ma nga lay jema yone benen nga xol fofu ba xam bok ha
13: Voilà,
1: c'est ça. Je sais que les gens ne sont pas au téléphone. C'est ça. Ils ont coupé Facebook. Voilà, je vais
13: vous dire.
1: Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes là. United Gambian Association, vous savez, c'est une conférence. Je vais vous dire que le 7 novembre, le 7 novembre, 8h le ba 2h du matin fofu lañ koy défé ci numéro building bi 2190 la Adam Clayton moy 7 avenue moy fofu nga xamné Mourid Islamic Centre bu ñom ñop fofu lañuy organiser li nga xamantene mom moy magalier tout ça la fofu lañ koy défé d'habitude fofu lañ kan défé d'habitude hein bo fa lañ défé sax gamu gi bi passé alors donc ci 7 avenue la ak 129e street fofu lañu défé conférence bu mag bobu conférence islamique xam nga tafsir Abdourahmane Gueye fu mu daldi jakarlo cheikh Mamoun Aïdara défé na né mom fofu waxtan bu day neex ndax dañuy daldi waxtané rek waxtanu diiné waxtan bu am solo xam nga ñom tamit c'est des deux conférenciers yo xamantene vraiment ñakaleen déglu dal worul bon nak nañ ko wajjal rek ñun ñëpp ñu wajjal ko le 7 novembre la inshallah Gambien association bon nak dañuy daldi féké fekki nak suñu mbokk gambien yi ndax d'habitude ñom ñoy ñew toujours ci xewu sénégalais yi donc té sénégambien lañ wax bon nak ñepp nañ fa dajé inshallah ñu dajé fa rek def li nga xamantene moy li ñu war ñun en tant que sénégalais pour ñu mëna dajé fofu ñun ñepp bu boba day doon lo xamantene lu neex lay doon surtout ci ñun ñi doomu sénégal la bon nak muy nonu légui barama dem ci del soit ci programme radio monde international damay daldi delu soit indi len benen communiqué bo xamantene mu ngi joggé ci suñu mbokk mu ñu xam mu nek ak ñun fi ci dëkk bi alors donc momit mu ñew indil ñu ben communiqué bu am solo bo xamantene alors bu ci kanamé légui dañ ci ñëwaat di soyé bu Jean mom mo yoré communiqué bobu lé alors donc dinañ ci ñëwaat légui rek del soit ci programme radio modou international ndax ñi ngi waji jéggi waxtu wi alors donc li ci dess barétul pour ñi jéggi waxtu wi bon dañuy xamna rek sox ba jéggi waxtu wi ndax dessene mo na dessene ñu sax 3 minutes ma xol ki ci ligne bi ba xam allô allô
14: allô oui
1: allô waaw comme cheikh là allô cheikh allô ah bon dommage dafa coupé wat allô voilà bon nak xamna né cheikh fall xamna né buñu djégué rek dañuy del soit ci li nga xamantene mom moy communiquer waxtan bi nga xamantene mom lañu bëgg indi wal comme ni ñeen ko do indi lé ci fan yi rek xam ngeen amna groupe d'avocat bo xamantene mom lañu wax né toujours mom lañu leen di indi waxon leen ko né leen ñu and ci fi ci radio modou international képp ko xamantene duggu nga ci bok ci yef yi alors donc da ngay daldi ñew mëna mbok ci communiquer bobu lé nga xamné di nga mëna am say avocat à bas prix alors donc lolou yep luñu indi la pour indi wat ko ci communauté bi ñun ñep ñu bokk ko bu nak xamna rek damay daldi préparer ñu daldi pré djéggi waxtu wi ñu djéggi waxtu wi rek après ñu del soit ci radio modou international bu ci kramé dañ ñëwaat ak ki xamna mo moy Elijah Malik Tall ci waxtaan wi nga xamantene dinañ ko fassiyene waxtane encore fi ci radio modou international bu nak li djéggi waxtu wi rek bu boba nañu dadi del soit ci programme.

0: essa. Dessa. Filé wa ji wax de. Che. Akanyo dig am dig. Filé wa ji wax de. Ne nga bayiko mu wondelu. Ni zer radio modou international fuñ len fek fuñ len coup rek ngeen fay li waaji wax deug la fu na ngeen meuna genné ndessa bo demé am nañu jog di toroxal setané waaw heure bi da xalé nalaw dañu sey allo
1: Wow.
2: Man,
0: Serigne. Ah, Serigne. Jerejeuf, Serigne. Thank you very much.